Enti dini ya George Akwanda. Macho sose siya. Ya chen. Mani nsu wa phone. Uye nyinana ye nsu nusu krabi.

0: and no matter say okwa no mabo di ho
1: oh ne bua ne de o se se o ka se o di sika na wanya ho no e ba ga ne bua e na
2: o ba ka se so do ye ya
0: be come o ba ba di ko hu se tomato di google forms a bleach market na

0: sisi ajuma no ho
1: wada uruma sabe pepe ema ya ni police commander pa, yohona yekobo police commander amani yenu wada uruma okachile yense utu wana mo na kwa siye baby ni wafre yese ya miyanko niyanko nko fe baby kula ye kano ampa nanano mnye ye ngotri ana yeko enti ye na ye nya ye chese omo edikai ewo ho na obi a yeko baby na nka ye nyina na yebu makodi e de na udikai ampa yeko koduru honum yeko ye na yese omo edikai kwai ni uduru kure mu ayi baby omo ye aduma na ekwa nketwa ye anamon kwai no ye mienu omo akoba ko omo edikia fa baako so akohwe ho ani esi a omo baako e de yeko ye no yeko koduru wa commander se somo si yese mu nsuo nsuo bai na yese no afi mo asase na mo kan ho asem no na asase bai asase na ye modia nti nkwofo bi a meka se ye mansenfo a oba ye a omo ni ye beka saaye no na omo so so eka eye opposition no ho
0: dabi commander no ye nko asase hye so asem yaka foma gudi aye tu a enye nsusuansu obone ewo gana fwade shesu ibini mansiye eni atunifo asase mwa shie ni diyebe kama asimechi anamono mtu nye papa
1: o kremu eshie o chulesa ye nchile ye shie enye saase mno
0: na insuno insuno
1: ana wasi ya kano
0: na insuno ni mshie insuno ankasa u yusubi mansiye fo yusubi ehi fo yusubi intidi asame na wakomanda ne kazi sana wakadia
1: aha enti asema okan ya nuno kwa sami se anye yede anye yede enti ama sabi wahine kachile ya nise wahine kanase sa anye tiye diya asee wundese na waba nwa babe kandi ya eme enka oma enti yeme sinemi yanko ampa yesi kwa sunu ombe saa ya hon eye mansine fuwono ni eye komenda no eba besini isa ya hon eba bebi ya ni apake ka ye ka digo na unti mi mfaka anu nye deyi enko eye eyi honum
0: nese commander no eye bunu commander na wakana ase ni
1: mi pacho wain regional commander asem na meke ni
0: nese se ofwadi ye kosulu su wada
1: oh anu diye sabi minti mi enka nsipi na anu so sabi edrube biya ubi edu masem ni timi jina edi buyanu fo ena ye vice president former vice president guys was say you and I is not there. Aha, you know obi anyo na mum dia woka. En mum beti ma me yehu say ade ne bia won sawum.
0: Na che say enam nsuo mu nam na anamontu no ese no no. En nipa enkwa ho asem na enye commander na dis na enye na semia.
1: Kora be kan ta amri ya no ka say say nye se na no ifiada sentrelo fo nsuo mu aye ye ye a. E ma sa asem yi bai aye a. No kwasa mi se ye hunu commander ewo impokura na to ni okuro die mu da ye hunu regional minister ewa hada
0: mu hunu regional minister wa to ni da
1: o da bi ye hunu ewo sa se mi hu pa die ye hunu da na oba ye kura no we meka se wa ba ha ba akope
0: eh
1: oba ye nyina no o ma mpanyi ni pointe na se commander nyina no ba ha ba ako e no kura no bibi asembi na si haza e na ma no ba ya obi ra hin tie tie aye asa
0: e tie ka sei
1: o mpa si aso na se o bibi sa akoso a na chi ze kuro no do no e wai
0: e tie ka sei e koso
1: me pa cho sa fe fe pe na tie
0: na oso
1: ya bibi aso sa na bi e firi nura e be ka se bi ano apa ya me no ka sei
0: na oso nim nipa eye saade no
1: wada wo ma da bi da
0: regional minister nso je ma no se onim da no betu wana mo no onye hwe
1: nipa cho onka di bi an kire se wo hun se sumasi ana wo bentene
0: ana nanana mo su ni aho ode an betim ni se an kofo na si ani
1: ah wada wo ma o se atro ni se okwo se chi a ye di bi bre bi atwa mu na ye di mboni ene se bi ani bi aba yankan se sata me beji ni bere yankan se beji se di ni bi onan ke ka
0: ba ehona emu wa che se minimatroni abakosem e basa e memasem ni mrento asem dia
1: ye timi aya manabro so na sabe o kan mo jagu na wanyade na afili mu ɛnu ti ne ye fa mra kwa so ni ye nimi sa adi a o mampanyi ni ebra se galamisa ɛnu ti na anu ye de chama wun ti ni akotu na so so ebi koso waha na ha ye kasi ye pa ye ha o pa no ano no
0: mjise se no ni krakra ni se mo sha mo mo akoso ye de mo ye no ana se de na mo ye
1: wada wadu ma sade waka wase atunye wa ya obosu mkati ya waha inti ya susunu ya di amano se wano susunu wamu wa inti ehun akwanchireni na yibi ya no susunu yegusu ayeja ya susu ya di ebeti miaye
0: he
1: kuzise ni panibe fili ho anadi ebesi ebesi anadi obeka che da obeka che se ya mfotu yonkoni ya di tuyo beko because se tuyo na omudi gina ho
0: na uba
1: mti ya lawyer no
0: abusha penji na homa mina mechensa ashefo se uba abeshe insua ya kahu asema insua no na ni ya fine na jubede ni shasi ya se anuyano
1: fada ulo ma ubia ukremu watu ni sunyai eko atu eko kenya se eko ntotu oso eko goso eko baabiye ni obi anyi mi sɛde nsuo ni esitie kasabre sɛ ani eye tum kɛse eye nsuo a sɛde ebre ne bra no o obi kura sɛde obi yade sɛ nsɛ bi agu no na wɔ sɛde adi dwale ana akotom kura no a obepie no ɛno ano no bi a kyɛre ana nsɛ ne mu nyina ahyehye ba sɛ sɛ utom mu akura na ewuwei
0: ati emu ani bi na ode kyerɛkyerɛ no
1: wada wo ma sa pepepe
0: Hey, na mo sha se tunda bentia na insu na ni ada ne prekope sa mo an e wuse yi.
1: Openyi ni. Sha nkontompo ni se medansi ni wo wa blochire.
0: Be go jire pe, wo jire insu no pe na obo nkomo yi.
1: Enti insu mo pepepe. Na na ejina. Sha de enya ba bi a asisi a me kese obe fa ense fine.
0: Na se ofi eho efa ho akokenya ase. A kontotroswa bibia di adanse se minister ntimi ka se ohun sade wi
1: wada wuma wono ni nipa makimi ameka se e ba ye yente na no kasa wum ana yente ni bi wum na ente ya mi nya ya de no kwade e ba ko se wono kwa ye se nka opese okwo okwore okodiru wono abambofo e wo hono mu no ama ne kwai
0: minister no
1: nipa e bi e ya kan se MC
0: Mensi Krache no
1: Aye
0: Onu akura na montu no Oma ama ne kwai
1: Vincent J
0: Your friend is Vincent J Your friend is Vincent J Well MC Ya shire bu shia peni Ewo Aokmano so Ante Kofi mo mwani anamu sampi Yana mani afani ni Na o shen shui dia Ano shu
2: O che se O che di ensuwa ya Wanhe obeka so matu nube 4 years Kureni
0: Nese research na Ebe toja na nshu mu nam E nam nibi no muyi
2: Nino muyi no Nini na Nti necha ni yese ni sanu Mwadi
0: ufubino Nam webe jasu beto
2: Oye
0: Wanya problem
2: Ya u Weya yese Ubi on ma Omoko tu nise Ebi kwa beko na edosu Ubi tu misi sa wako ho
0: ni akowe
2: ai no dia badwom ene enama ya hu ya tuntotuntun yi ya kwakoto ehun ti weye wohoyi chemicals ko a ekon nsuo ni mo a enam so emo ne di wuye no yenim o yenim
0: nsuo ni asei no
2: nsuo ni nyina asei nsuo ni nyina asei so ehun emo ye won nsuo mu nyina so ewu obi anu mu de obi sika penti
0: sika
2: obi sika penti o sai nyina no no sesa sika de wi ano de jawo no okọ enti mu amuti area honom no sa mo be didi sa mo be nom sa mo be ye den enye na sem sesen
0: omo no
1: opa ngasi ye
0: na sem na nyana sem kitu o
1: opa yi wa na mo be ka bia maye ti ni ye friends en twelfo sa ma dawo ma mo na mo ka bia mo ka akọ akiri Enye sa di asisi ya di atunye liye Enusuyo kula yeno mkula na ye dene
0: Hey Na abe mkulachi
1: Enye nkeni ya semu enye Yenise bohu ya ne waha Enusuyo du mkeni ya nye juma Ohu Yetimi du mkeni ya biye fila no pako kumwe nyumere and I be okay and answer. Let's a sense you are near better.
0: Hey. Ana besi nan anope apanwubia meka hwenjire nananom.
3: Wa point be man wo hun.
0: A point be man de nanaka chance yidi komo wo redi.
1: Ah, wa dawo ma ma mi so si ho kra.
0: A point be man de wona
1: kra. Mi ni ebi na ba mi nche ya. Ma mi ye.
0: Ene mo anya careful na ma mfamu nan so dia yade na ebe tia tia si wa tro ni wo.
1: Wa dawo ma sa pepe pepe na etie. Nti ene ya madawo ma ya dia to mani mu se eja moka bia moka se kwa echi moka se kwa echi chance sa di we nya ebra di kai kwa ya yen se telephone en shi amu ni ya so so na ba di adu e de na se se se bi ya so so ya maye ni bere so na adia ba ko ha gana ha ya mi hu ni se adia adia bi ho no na e frase ya ye bompe uwe bompe ni mfu amane ye enya je se omo beka ho hwe ya no mbetu ho na mo na mo mse bi bi boni si ya bon se afi ni waka mo ye sika na o man ni sika bi essence ye de ko ezese ye de ko ye bi bi no na afi na ni ye de ko bo ho bra ye de bo ho bra no so ntimi ezese sa hwe amane yi ti en twa imani panwu
0: oh
1: yen twa imai empo ye suyo ye kan se ye emwa emu and now no will be ya can say when you el honum area ho when you ya omo man so omo de neko because of say omo nya can fani nkunti no omo de neko ni hospital yes we film
0: eh na galamsey ye ready agro
1: na ju so ampa say galamsey sana galamsey for eye say ade a mo fani kwan so a ana say okay, yes, it's small scale mining. And the sun are more and more, baby, you know, the sun are more than I am. You miss your mother.
0: Na, any pecubia, my hinfi, emfa, and son, ne, udrain, and an entreby, my say, one of the
1: same. Satisanka, you could mention you were saying, Nipabia with Nimu Bibiano. Anonymous and an encasa. Can you move this? And the boy who you are, my
0: and yeah, abomi pusa. Enti na msi e. And yeah, debesi ha na ya kun regional minister. Eni mansi krach ni posi pe yin. Na fe enkra hanso no. Ye yi suafo a ye ohwe nsase ne oduma kwa bo ade anya pade ode adome no. Ye yi na sutre. Na ya hwe di bi pie fra because ye hu ni se ashase ye kunkum. Eye mwa ewo nsu ni mno. The next thing is eba tru ni ade hye so. Ehona yade ne beba no. Ehona ye be kwa wo so na fe nyame mpengu ye ma no. Bo na ba ko size na ba ko nice na ba ko ni ai se. Inti ye tru ni mai mon sori. Islamu wa mwakasa mutri mw nyasa ibe imo ibone inti misle na nanomu se mwamu ntina motosu because ya mwe ya na fe ubidi mfufu bedani ya kwae na akufu ase mfufu edi yaba medasi pi se na nanomu mwakasa na mwantui because mpendudu nube yu na fe ubidi aponchibi anase na nchibi ba ya mfi eye sese nisi nisi ansana ukutu sana mwono
1: sabi vina meke nise se eka ebei ubonse bia nananom eka ho asem bebere nanka abushia panyi nanka metenje baadi sanse nanka abushia panyi de empem bebere ni wonta entena hinfi bebere nanso so se musuo bia bakurum dia ya fere abushia panyi ni
0: nokre
1: ne senti no bibia nyi ho saa se bia kwa kwaje damjie bi ali a sheba bi ma sebi menen nananom enyi na no ye di sawoso ana se tebia ye kasa sanse mi ba ye ye menu omo ana mo ntio bia ne no omo ana etio a oko minister wono ma ye ko ye wodi ye nyina ye din ye ko commander ho wodi ye nyina ye din menu okatai onyi mi se ye ba na egusi apanyi ni ka ho bi
0: e jo pay mi da se da ana pay in crunches se umse nkomo aye di ye enya ne ntie se mensin krache ne regional minister enim pay for the network ana mo se sia wane kobi ya ho akohena diye masifu mkakirani se Enti afi no mo chese afi no wo hu anoma te.
1: Enye ne e opanyin bi se mi no mi na ne bebi sa.
0: Enti me da se bu chapein. Omo na samoa. Atunite traditional area.